Hau, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meenu kikki juu jätsi muina aikana teipänä mani juu kikkaa puunu eikänek. Mana penien pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamot sikkeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipä sekuna meen kuena, kami kerjeeko. Eikä kikaski panaan tse tuupa maaterien, huenapi maaterienä. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eihä ke teepoja, autta miekki kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että autta miekki eikä. Eihä no kiikä teepoja, kun niin apehä, ne kuppine kuatsi muuni saa tsiipenaa teki puoli, ne siutta autta miekki. Nyt se ei niin kuin saatsi mua enää kiikä omani kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meikku eni, ne kuppine kuatsi muuni saa tsiipenaa teka peki ehkä eni keikki. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin uutte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun seeskin, kun apeeni, me kun pene kuatsi mun, niin saa tsiipenaa tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin onkin, kun tsiimen aika kahka, minkä suena meikö, että tuunu, eikä noin, ipe perettä meikö, mä oon niin nakka muuna, niin mä oon tsiimeemme noin, kaikki niin juokikkaa puunu, eikä niinkäkö. Kun enää niin tiedettikä, kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.

Oh, kyllä nää niitä tiedä. Se ei ole päät tuohka, kun ei kiisi tehdä. No, mä oon niin peperä, että mä ei ole kikää puhunut ehkä. Kahka, mikä sun enää mukaan?

Ainaa en ikäni puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaaki peskon ääni rakennuun niin ainaa. Kaikki keimeni pe maateriaanin, että kui se

Hou, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen penien pepistseikä, pepet kuenikeikä, meemme tiskamat sikkeikä. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikkeri eikä. Eikä kiikaski panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuja kipavujia. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkuja. Eihän onkin käteen pojapa, niin äpähä. Me kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli nessi otta otta mieku. Niin tseini koe tsaatsi mua enää kyllä moni kikapuun eikä ne kiipei. Tasi ikka mieku eni. Me kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkä eni keeku. Eikä tsaan pietsi niin avotte pikaa opetekä sitten aina kun tähän kiinnottu näin. Pakkeerasti käynyt niin kun teemme noin kikseen ikäskin avotte pikaa tsipetä. Penani tiedetti kenni koseski kuin peni mehku peni kuatsi moni chatsi pena teke että siikka me kuin kiekku eni keeku. Niin no kiekku tsimen aike kahka minkä suena me kuin ketunu eikä noin ipe peretta me kuin maanin nakka muunane maatsi me menu eikä kini joki kapu no eikä nekä. Penani tiedetti kiekka avamu paneha pehe.